Tobe kente na umu nada yu Na makwama wa suru penti kwa sujanu aderi wa umuwa Tamfu wa samu nina ube tiniwa Na ube diwa sungu nimu Sena sanzi, otri nini

ama wasuru penti kwa sujanu adari wa umuwa Tamfu wa samu nina ube tiniwa Na ube di wasungu ni Sena samzi, watri nini